0: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
1: В Україні 6 година. Янтарне ФМ.
0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Рідне місто. Місто звучить на 97,6.

всі. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтар.

Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Рибальський магазин «Кулдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Кулдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: New truck, big

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
0: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Коли танець дихає простором, це точно південь. Південний козачок – танець, у якому відчувається свобода. Рухи широкі, подача відкрита, а ритм живий і емоційний. Тут важлива імпровізація. Танцюрист працює не тільки з музикою, а й з самим простором довкола. У народній традиції такі танці любили на великих гуляннях, коли хотілося драйву і легкості. Сьогодні козачок південний – сильний фестивальний номер, який дарує відчуття сонця і радості. Танець, у якому свобода звучить у кожному кроці.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Закінчується страховка? ТАСС – має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
5: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: FM.
1: Цей день в історії.
2: 1934. Ніч довгих ножів. Лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер знищив небажаних друзів і ненависних ворогів-соратників. 1941. Українські національні збори у Львові проголосили акт відновлення української держави і створили українське державне правління під проводом Ярослава Стецька. Того ж дня ЦК КПБУ ухвалив постанову про тимчасове припинення випуску усіх журналів за винятком на допомогу агітатору «Перець» та «Червоний хрест». 1964. Американський космічний апарат «Рейнджер 7» уперше передав на Землю фотографії видимого боку Місяця, зроблені з близької відстані. 1971. У США прийнята 26-та поправка до Конституції, яка знизила віковий ценз участі у виборах до 18 років. 1992. Прийнятий закон про поділ повноважень між державними органами України і Автономною Республікою Крим. 2022. Росія покинула захоплений український острів Зміїний, зазнавши великих втрат у живій силі та техніці. З боку Росії це було оголошено як жест доброї волі. А насправді чергова поразка загарбників, що напали на Україну.
1: Цей день в історії.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
0: Реклама.

Історія одного хіта. Як і багато інших пісень Річарда Маркса, ця пісня – розповідь. У цьому випадку розповідь про юнака, який виріс у невеликому містечку Хазард, штату Небраска, якого звинуватили у вбивстві коханої. Місцеві мешканці знайшли її на березі річки. Історія ця вигадана від початку до кінця. А ось чому вибір Річарда Маркса впав на це непримітне містечко – це реальна і дуже цікава історія. Коли музикант писав цю пісню, він ніяк не міг вгадати, в якому саме місті вона сталася. Було лише очевидно, що це маленьке місто має бути у штаті Небраска. Інтернету на той час ще не було, і Марксу спало на думку написати листа в торгову палату штату з проханням надіслати йому список міст. А коли в нього на руках виявився цей документ, надісланий секретарем палати, він просто тицьнув пальцем на вмання. Палець зупинився на місці з незвичною назвою «Хазард».

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Піфагор.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама.
3: 97,6 FM. Будь в ритмі

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Слухай Янтарна FM.
1: Голову закружило, наче п'яна ветвена.
2: Доброго ранку всім слухачам Янтарна FM. Маємо 9.03 на годиннику. Ти слухаєш радіо рідного міста. Ну що ж, все, Петра і по Петрах. Розслабилися вчора трішечки, а сьогодні назад повертаємося до праці. В студії є Тарас Федунь. Світрош за кілька хвилин до нас приєднається. Ну а поки короткий огляд новин, яких ти міг, в принципі, пропустити. Але якщо ти з Новояворівська чи з околиць, то точно би не мав пропустити, бо підписаний на нас в соціальних мережах. Ну але все-таки роби свій приймач гучніше, трошки тобі нагадаю.
0: Новини на Янтарне FM.
2: Парафія храму святих апостолів Петра і Павла в Новояворівську відзначила храмовий праздник. Святкову архієрейську божественну літургію очолив архієпископ і митрополит Львівської УГКЦ Ігор Возняк і співслужні духовенства. Святкову атмосферу доповнив виступ народного ансамблю бандуристів «Мальованка», який подарував присутнім чудовий настрій. Поліцейські та надзвичайники Львівщини нагадують дітям правила безпечного відпочинку біля водойм у період літніх канікул. Зокрема, працівники підрозділів ювенальної превенції проводять профілактичні заходи. Під час спілкування з дітьми правоохоронці розповідають про ризики, пов'язані з відпочинком на воді, наголошують на необхідності купатися лише у спеціально відведених та обладнаних місцях і не заходити у воду без нагляду дорослих. І до новин спорту. Відкритий турнір пляжного волейболу серед чоловічих команд провели в нас в громаді. Спортивну подію приурочили до Дня міста Новояворівська. За підсумками змагань місця розподілилися так. Золото – Андрій Бачинський та Максим Мацелюк, срібло – Юрій Кубрак та Юрій Верхола, а бронзу – Адам Козар та Артур Власенко. Вітаємо! Так, друзі, коротенько пробіглися по новинах, пов'язаних з нашою громадою, не тільки. Ти ж завжди будь підписаний на соцмережах, і тоді справді ніколи не пропустиш все найважливіше, і там завжди якісна перевірена інформація. А оновлений випуск слухай менше, ніж через годину. Його для тебе готує Марія Канцелярист.
0: Погода на Янтарне FM.
2: А що ж там по погоді, друзі? Ну що ж, вчора було дуже тепло парку, а місцями у Львові так взагалі було дуже багато різного лиха, пов'язаного з грозою. Сьогодні ж поки що маємо 26 градусів тепла у Новояворівську. Схожа погода по цілому Яворівському районі, ніде не холодніше, та й особливо і не тепліше. Максимальна температура на сьогодні, говорять нам синоптики, досягне на стопчику 33 градусів тепла. Невеликі пориви вітру маємо до 5 метрів на секунду. Ну, кажуть ДСНС, що це жовтий рівень небезпеки. Ну, вдягаємося якось легесенько, так, пиємо багато води, захищаємося від сонця всіма можливими і неможливими методами. А я нагадаю тобі про партнера прогнозу погоди на Янтарне FM. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новоявлення.

0: Тренінг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Реклама.
4: Янтарна FM.

0: 97.6 FM. Будь в ритмі рідного міста.
1: Маємо на годиннику 9.21, друзі, справді вже стає щораз то тепліше, спекотніше, тому поговоримо трішки про те, як захистити своє здоров'я в найгарячіші дні. Однозначно, що цікавилися всі такою інформацією, ми також розповідаємо, це мега актуально, тому запам'ятовуй, записуй правило перше, найпростіше – пити більше води. Просто носити з собою пляшку чистої питної води, уникати солодких напоїв, газованих, різноманітних, так? Ну, зрозуміло, енергетиків, алкоголю в надмірній кількості, кави і більше, бо вони... Завдяки їм ви втрачаєте воду, ми втрачаємо воду, а воду треба навпаки, чим побільше пити. Ховатися від сонця в години пік. Намагайтеся не виходити на вулицю в період найбільшої сонячної активності, а це, я вам нагадаю, з 11 до 16.00, плюс-мінус, так? От, а якщо вже ж вийти необхідно, то плануйте маршрут так, щоб якомога більше часу проходити в тій.

маршрут, щоб тобі було зручніше. Обирати, звісно, правильний одяг. До речі, про це говорив в погоді, але нагадаюсь. Перевагу легкому одягу, простому одягу, світлих натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Обов'язково носити головний убір. Ну і за бажанням, звісно, я, наприклад, дуже люблю сонцезахисні окуляри. Якщо вони гарні, якісні, то це взагалі супер. Допомагайте тілу своєму охолонути, це все дуже просто. Приймайте прохолодний душ, або навіть компресик можна собі зробити, на шию покласти чи зап'ястя протягом дня, і воно вже трошки, ну, прохолодніше стає. До речі, небезпека в авто. Ніколи не залишайте ні дітей, ні домашніх улюбленців в зачиненому автомобілі, навіть з привідкритим вікном там в салоні і так далі, тому що нагрівається настільки до високих температур автівка, і це буквально за лічні хвилини, і можуть бути дуже серйозні негативні наслідки для здоров'я ваших улюбленців чи навіть дітей. Тому, друзі, відповідально ставимося до таких погодних умов, які зараз маємо. Знаємо купу інформації про те, що, ну, ще кілька днів, ще сьогодні, може ще завтра, і вже буде трошки йти на спад, але тим не менше ставимося до цього супер відповідально. Бачите, що комусь... Я би взагалі всім роздав водяні пістолети, щоб всі ходили, бігали і обливалися, як в обливний понеділок. От. Тому шукайте в чомусь якийсь позитив, дитячу радість, і не забувайте про такі базові можливості завжди охолодити себе, своє тіло, ну і, зрозуміло, пийте побільше води. А далі класний український трек на Янтарне FM.

0: 5'9", brown eyes.
1: Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
2: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама.
3: Радіо Янтарне.

0: 97.6. Янтарне FM. Радіо рідного міста.
1: Поговоримо трішки про телепатію. От з мережами шириться новий пост від Ілона Маска, який запевняє, що, ну, і обіцяє запустити телепатію вже до кінця року. За його словами, технологія така мозок-мозок дозволить людям спілкуватися напряму, без слів, повідомлень і жестів. От для майбутніх розробок Neuralink його вже зареєстрували торгівельні марки «Телепатія» та «Телекінез». Ну, якщо Ілон думає, що це потрібно патентувати, робити торгову марку, то він дуже глибоко помиляється. Адже кожен з нас рано чи пізно доходить до того рівня спілкування зі своїми близькими, коли лише один погляд і такий, навіть, ну, погляд направлений на тебе дає тобі стільки інформації, що ти зробив щось так або не так, або одне підморгування, яке замість тисячі слів, так? Тому, друзі, телепатія, напевно, в нас вже з вами присутня, коли ми комунікуємо абсолютно без якихось звуків, слів чи жестів. Один погляд, отак, кліп-кліп, і все вже стає зрозуміло.
0: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Купити окуляри дешево – легко.
3: А от добре у них бачити – складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
6: Радіо рідного міста. Янтарне.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Яку перемогу виборола команда Новояворівської першої школи та що відомо про наслідки негоди на Львівщині? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Команда Новояворівської першої школи, яка представляла область під керівництвом учителя-тренера Івана Глинського, виборола срібло фінального етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч з кросового біатлону серед учнів 7-9 класів. Тут зібралися 18 найсильніших команд України. І це історичний результат для Яворівщини. За три сезони проведення проєкту – саме команда Новояворівської школи першою виборола призове місце у фінальному етапі. Основу команди склали вихованці відділення біатлону дитячо-юнацької спортшколи «Янтар». Тепер попереду літній табір у Буковелі, де зберуться найкращі учасники проєкту з усієї України.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. За даними Євростату, у 25-му році рівень цін на споживчі товари та послуги в Данії був на 40% вище за середній показник по ЄС. Найдорожчі продукти у Люксембурзі, а найдешевші в Румунії. Євростат проводив дослідження серед 36 європейських країн, зокрема 27 держав-членів ЄС, трьох країн Європейської асоціації вільної торгівлі, Ісландії, Норвегії та Швейцарії. І шести країн-кандидатів. У межах програми порівняння купівельної спроможності було охоплено понад 2000 споживчих товарів і послуг. Варшава і Стокгольм підтвердили непохитну підтримку України у протистоянні російської агресії та наголосили на необхідності посилення безпеки в Балтійському регіоні. Про це заявили прем'єр-міністри Польщі та Швеції Дональд Туск і Ульф Крістерсон після підписання у Гдині угоди про закупівлю Польщею трьох шведських підводних човнів А-26. Туск підкреслив, що Польща і Швеція поділяють однакове бачення безпекової ситуації в регіоні.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. 17 населених пунктів на Львівщині були знеструмлені повністю, а 47 частково через негоду. Обладміністрація зауважила, що для відновлення електропостачання в області працювали 17 бригад фахівців «Львівобленерго», а це 73 працівники і 25 одиниць техніки. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож літо триває, його музичний ефір також.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Янтарная ФМ.
1: Жарко, спекотно, літо. Може не так сильно, може не так зразу.
2: Насправді маємо без жартів досить таку складну ситуацію із погодою. Всі ми так того літа, знаєш, хотіли. Знаєш, мене дуже веселять ті ролики, які нагадують нам про зиму, коли ми були в сугробах, знаєш. Так що хоча б трошечки собі, якщо пригадати, холодок пройдеться. Але як зробити так, щоб десь трошки холодку того вхопити, вловити, особливо
3: кондиціонер,
2: якщо...
3: Кондиціонер.
2: Особливо, якщо мова йде ще про вищі поверхи, знаєш, в мене перший, і мені ще, дякувати Богу, якось так більш-менш. Я з хати вчора вийшла в 9 вечора тільки.
1: Нормально.
2: Мені можна трошки позаздрити. А от іншим, як рятуватися в таку спеку із кондиціонерами і без. Ми трошки назбирали порад, поділимося.
3: За 5 хвилин, ну може 6.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
5: Радіо Янтарне.

0: Обіцяли, друзі, говоримо про те, як врятуватися від спеки, якщо ти живеш на верхніх поверхах, от, і без кондиціонера.
1: В спеку такі квартири нагріваються набагато швидше, ну, бо дах не купить, чи то було протягом всього дня, тому якщо немає якихось додаткових таких охолоджувачів, наприклад, кондиціонер, то можна скористатися кількома такими способами, які насправді допоможуть зробити помешкання прохолоднішим, але я думаю, що враховуючи ту спеку, яка зараз у нас є, цими правилами можуть скористатися абсолютно всі, не тільки ті, хто живе на вищих поверхах.
0: А що, і на нижчих теж. Насамперед важливо не впускати оце сонячне тепло всередину. В денний час краще тримати вікна зачиненими. Отак. І штори, і жалюзі, все позакривати. Особливо ефективно працюють оці якісь рулони, штори, які трошки відбивають світло, світлі тканини, які не дозволяють сонячним променям нагрівати кімнату. А все дуже просто. На ніч відкрив. 7 ранку, 6, 5, я не знаю, коли ще прохолодно, коли там ще тільки а-ля 27 градусів тепла, тоді закрив і менше того тепла потім попадає в хату.
1: Власне, коли хочеться свіжого повітря, то провітрюємо тільки тоді, коли температура нижча, ніж в приміщенні, наприклад, рано-рано-рано вранці, чи вже пізно вечором. Можна, до речі, відкривати вікна навпроти, щоб створити трошки протягу. Це швидше проциркулює саме повітря.
0: Додатковий ефект, звісно, додає звичайний вентилятор. Якщо його поставити перед ним якусь мисочку з льодом взагалі ідеально, або з замороженою водою, якщо так попростіше, то повітря стане помітно прохолоднішим, ну і це не замінить кондиціонер, але допоможе трошки легше перенести спеку.
1: І знаєте що? І навіть звичайні домашні рослини можуть допомогти. Вони не тільки інтер'єру нашому гарному служать, але й підтримують природний рівень вологості. Плюс, якщо у вас багато текстилю, то на літо трошки позабирайте ці покривала, килими, бо такий щільний текстиль утримує тепло.
0: І я би казав не вмикати духовки, комп'ютери, ну все, що таке трошки нагріває ваше приміщення, щоб потім просто з тим, щоб лишнього тепла не робити в хаті. Вмикати будемо зимою.
1: Одним словом, п'ємо достатньо водички, намагаємося не бути тако в день під прямим сонячним світлом, ну і захищаємося різними кремами СПФ обов'язково.

0: на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 10:29. Ти слухаєш радіо рідного міста Янтарний ФМ. Поговоримо трішки про погоду.
2: Є сенс щось про неї нове розповідати. Стабільно жарко.
1: 28 градусів показують стопчики термометра зараз в Яворівському районі, в Новояворівську, зокрема. І це ще не кінець.
2: Сьогодні максимальні синоптики нам передбачають плюс 33 градуси тепла. У Львові та ж ситуація. Там навіть до 34 прогнозують температуру максимально високу сьогодні. Ну, але є невеликі пориви вітру. Трошки
1: невеликі тішить. Пориви вітру. Ну, я не знаю, чи той вітер розганяє ту спеку, чи наганяє ту спеку. Ну, тим не менше, так, опадів на сьогодні нам синоптики не передбачають. Десь кажуть, що після годинки 5-ї вечора, там 6-ї, 7-ї буде трошки більше хмар на небі, і температура почне потрохи спадати, але буде ще жарко.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, друзі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ.
1: А що то таке, вже нове є вікно?
2: Слухай, нам здається зараз, що забагато аж того сонця. В той час, як люди навпаки вигадують штучне сонце для тих, хто, наприклад, такі, як ми, сидимо в приміщенні, нам того сонячного світла бракує, знаєш, треба трошки вітаміну Д, що робити?
1: Ну, ти так говориш, ніби тут не жарко.
2: Тут дуже жарко.
1: В нас нема вікон на вулицю, але повірте, друзі, хто був в нас в гостях, то знає, що в нас завжди літом спека, а зимою дуже прохолодно.
2: Ну, але світла сонячного деколи трошки бракує. Як його за 500 євро сюди додати,
1: опа,
2: розповімо.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
0: Реклама.

0: таке подобається насправді?
1: Насправді ідея дуже класна. Ну, дійсно, буває так, що не вистачає того природнього освітлення, різні бувають випадки, різні приміщення, і от таке штучне вікно, якраз для тих, кому не вистачає того сонця. Як би воно сьогодні в таку спеку не звучало?
0: Але ти розумієш, що то вікно, той світильник.
1: Так, то такий світильник.
0: То є світильник, який є псевдовікном, тобто з того світильника жара не йде.
1: Так.
0: Знаєш, судя?
1: Як звучить.
0: Вікно, з якого не йде жара. О!
1: Тут такий пристрій, насправді, як світильник, він встановлюється на стелю, виглядає візуально, дійсно, як таке невеличке вікно, відтворює природне освітлення. Можна собі змінювати яскравість і відтінок в залежності від часу, доби. І реально ефект є сонячного світла. Хочеш собі захід сонця робиш, хочеш схід сонця, хочеш трошки вище, нижче, яскравіше, тьмяніше. Взагалі супер.
0: Взагалі спеціальний режим призначений для стимуляції тих природних процесів, пов'язаний, наприклад, з виробленням вітаміну
1: Д. До речі, так. Собі вмикаєш спеціальний режим і насправді можеш ще і вітамін Д отримати.
0: Вау! Ото вітамін Д не на плюс 40.
1: Знаєш, скільки коштує таке сонце в стелі, в стіні?
0: Давай.
1: 500 євро.
0: Ну!
1: Відкладем.
0: Я думаю, що краще цей... Кращий кондиціонер. Кондиціонер можна?
1: Або купити собі вікно. Вікно. Якесь якісне.
0: Я не думаю, що нам буде дорожче вікно зробити, ніж 500 доларів.
1: Ну так. Для нас, в принципі, то така специфічна ситуація.
0: Поки дадуть дозвіл на то вікно... То вже то вікно буде не актуальне, бо буде зима.
1: Але штука класна. Отаке собі сонце в стелі.
0: Сонце на стінах.
1: Так.
0: О, теж бувало.
2: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
6: Бедронка вже у Новояворівську?
7: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
8: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
9: Янтарне FM 97.6.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Яку перемогу виборола команда Новояворівської першої школи та що відомо про наслідки негоди на Львівщині? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Команда Новояворівської першої школи, яка представляла область під керівництвом учителя-тренера Івана Глинського, виборола срібло фінального етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч з кросового біатлону серед учнів 7-9 класів. Тут зібралися 18 найсильніших команд України. І це історичний результат для Яворівщини. За три сезони проведення проєкту – саме команда Новояворівської школи першою виборола призове місце у фінальному етапі. Основу команди склали вихованці відділення біатлону дитячо-юнацької спортшколи «Янтар». Тепер попереду літній табір у Буковелі, де зберуться найкращі учасники проєкту з усієї України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. За даними Євростату, у 2025 році рівень цін на споживчі товари та послуги в Данії був на 40% вище за середній показник по ЄС. Найдорожчі продукти у Люксембурзі, а найдешевші в Румунії. Євростат проводив дослідження серед 36 європейських країн, зокрема 27 держав-членів ЄС, трьох країн Європейської асоціації вільної торгівлі – Ісландії, Норвегії та Швейцарії і шести країн-кандидатів. У межах програми порівняння купівельної спроможності було охоплено понад 2000 споживчих товарів і послуг. Варшава і Стокгольм підтвердили непохитну підтримку України у протистоянні російської агресії та наголосили на необхідності посилення безпеки в Балтійському регіоні. Про це заявили прем'єр-міністри Польщі та Швеції Дональд Туск і Ульф Крістерсон після підписання у Гдині угоди про закупівлю Польщею трьох шведських підводних човнів А-26. Туск підкреслив, що Польща і Швеція поділяють однакове бачення безпекової ситуації в регіоні.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. 17 населених пунктів на Львівщині були знеструмлені повністю, а 47 – частково через негоду. Обладміністрація зауважила, що для відновлення електропостачання в області працювали 17 бригад фахівців «Львівобленерго», а це 73 працівники і 25 одиниць техніки. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож літо триває, його музичний ефір також.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: А кіно? А фільми?
2: Ну, ми не послухали, тепер вже варто трошечки про кіно поговорити, тим більше про той фільм, який став найкасовішим в історії.
1: Вже менше, ніж через 2-3 хвилинки. Давай два трека послухаємо, тобі розкажемо.

0: це дуже такий важливий статус. Насправді, найкасовіший в історії фільм.
1: Так, і це біографічний, ми говоримо про біографічні фільми, біографічний фільм про Майкла Джексона.
0: Відповідно, пішов Опенгеймера, навіть режисера Крістофера Нолана, фільм заробив 977 мільйонів доларів.
1: То станом на зараз.
0: Станом на червень,
1: так. Ну, та ще, ще цілий один день червня. У мене таке враження, знаєш, типу, що літо таке, хочете я вам покажу таке справжнє літо? Хто там казав, що хоче літо?
0: Ми так просили, так хотіли, так нам то сніг, знаєш, вже. Ну, але зараз не про то, а про
1: Майкла.
0: Власне, Майкла, та. До речі, кажуть, що взагалі фільм завершився титром, що історія продовжується, і враховуючи такий успіх, то режисер думають над тим, щоб другу частину випустити, бо багато епізодів з його життя не війшли в той перший, так, фільм, тому студія працює над продовженням.
1: Чесно?
0: Чесно.
1: Я ще не подивився.
0: Ти мусиш то зробити обов'язково.
1: Я з тими весілями, з тими політехніками, з тим всім, я ще не подивився.
0: Ну то якраз під вечір, трошечки спека
1: Ні,
0: спаде.
1: Ні, то коли спека спаде повністю.
0: Обов'язково. Ну треба подивитися, насправді, та неважливо, цікавишся чи не цікавишся постаттю, треба побачити. Ну хоча б той факт, що це найкасовіший фільм в історії, знаєш, то варте уваги.
2: Реклама. Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Реклама.

0: розлука.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.
3: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне ФМ.

0: ну така спека просто невиносимо. Зараз в новинах бачимо багато різних таких трагічних навіть так наслідків такого клімату, такого циклону сильного, який зараз йде по всій Європі. Ну і власне вже навіть такі йдуть офіційні заяви про те, як спека впливає на людей.
1: Спека впливає на людей, на їхній матеріальний стан. Реальна ціна спеки. Є дослідження, яке показує, що спекотна погода може знизити ваш дохід на 3%.
0: Тобто так, висновку кажучи, дійсно можна вважати, що однією з причин бідності є отака погода.
1: Абсолютно вірно. Нове дослідження я знайшов. Так, говорить, що потужна спека, яка, наприклад, охопила Великобританію та Європу, я нагадую, що ми також відносимося до Європи, казали, що та до нас не прийде, маєте, може негативно впливати на ваші доходи. Згідно з результатами, комбінована оця спека, посуха знижують середні доходи домогосподарств по всій Європі майже на 3%.
0: Ну, але, власне, чому так? В спеку люди гірше концентруються, раз. Так. Швидше втомлюються, два. Тарас, ти ж змучений.
1: Ти
0: нічого не відчуваєш.
1: Дивись, я буду говорити словами мого одного з улюблених персонажів кіновсесвіту Марвел, пана Халка, та, який казав, каже, твоє в перших месниках, каже, а яке в тебе особливе вміння? Ти ж тепер треба розізлитися. Беннер, Брюс, давай. А він такий, в мене є секрет, я завжди злий, а я завжди втомлений. В мене постійно недосип, недоїд і так далі. Все, що
0: добре,
1: зв'язано.
0: Пункт 2 проїжджаємо. Пункт 3, що люди в спеку швидше і частіше хворіють. Ну і відповідно, що стають менш продуктивними. Бо коли таке от за вікном. І нічого не хочеться робити, і на роботу йти не хочеться, і на кухні стояти, варити нічого не хочеться.
1: До речі, а де наш шеф?
0: Іти кудись гуляти не хочеться, абсолютно нічого в тому житті не хочеться, коли така спека.
1: Та гірше, каже, що глобальна температура має підніматися, і до 2100 року вона підніметься на приблизно 2,7 градуса.
0: Угу.
1: І тоді середньостатистичний дохід європейської сім'ї скоротиться на колосальні 27%.
0: Ва.
1: А це вже, друзі, третина бюджету.
0: П'ємо водичку, рятуємось кондиціонерами, та й взагалі як таку спеку пережити.
1: Садимо кактуси.
0: Ми розкажемо ще трошки детальніше, чуть-чуть пізніше послухаємо трохи класних треків на хвилі 97.6.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
4: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
0: Реклама.
5: Радіо Ян.

0: на Янтарне ФМ.
1: Та шо? Та жарко, та нічого не...
2: Єдиний коментар, який
1: нічого не помінялося.
2: Описує погоду. Маємо зараз у Новояворівську плюс 30, у Львові плюс 31, і це не максимум.
1: І зовсім не максимум, бо максимум це в нас сьогодні прогнозується в вигляді 34 градусів тепла. Ну, але я можу сказати вам, друзі, це на 2 градуси менше, ніж вчора.
2: Вау, дякуємо, це нас дуже сильно потішило, клас.
1: Ну, а що робити? Треба шукати в чомусь позитив. Маємо порив вітру до 5 метрів на секунду. Надіюсь, що цей вітер не нагріває, а охолоджує. Ну, і опадів не передбачається на сьогодні. Хіба після обіду трошки більше хмар.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Є вказівнички, щоб під'їхати, ознайомитися з чудовою продукцією, товарами, або телефонуй з номером телефону для довідок 097-617-0109. 097-617-0109.
2: Отака аномальна спека з Європи дісталася і нас. Є ризики для здоров'я.
1: Давай, ти червоний, а я чорний.
2: Давай
1: зіграємо в цю улюблену мою гру. Добрий, поганий поліцейський.
2: Насправді, в таку погоду можна...
1: Дати дуба.
2: Раз.
1: Та люди, та пийте воду просто максимально, скільки можете.
2: Ну, це не єдине насправді. Вода не тільки одна рятує. Треба ще уникати сонця в найспекотніші години. Не ходіть по вулиці. Просто не ходіть зараз такий час. Якщо є така можливість, трошки перечекати десь там вдома чи в приміщенні, де немає сонця.
1: Де немає сонця. Тобто ліпше... з дружиною в одній квартирі перебувати не можна.
2: То ліпше не виходити.
1: Насправді, чесно, обмежіть своє вживання алкоголю. Я розумію, що так вам все хоч того пива, успокойтеся. Випийте собі безалкогольне мохіто, може поможе, я не знаю, бо нам поки що нічого не допомагає тут на студії, бо дуже жарко.
2: Правильно вдягайтеся, в якийсь там світлий вибирайте одяг. Бажано, щоб тканина була натуральна, не синтетична, ну і на голову щось.
1: А наушники то рахуються, що то на голові?
2: Ні, якийсь інший головний убір.
1: Реально, беріть якийсь соломляний капелюх, беріть кусочок цієї капусти на голову, що-небудь, любі народні методи, люди, рятуємося, як можемо.
2: Ну і не залишайте ні в якому разі дітей і тварин в авто. Це зараз теж дуже небезпечно, бачимо, вже випадки є різних ситуацій. Треба про такі речі теж пам'ятати.
1: Бо буквально за одну хвилину, за дві температура в автівці стає настільки високою, це при відкритих навіть вікнах, що це може дуже негативно вплинути на здоров'я ваших дітей або домашніх улюбленців. Тому будьмо відповідальними, ховаємося від жари, всі активності на ранок, на вечір, алкоголю, то вже після Петра, все, вже всі по Петра, по Павлу кажемо ні.
0: Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Як пройшов у громаді концерт покоління вільних та чим продовжились змагання спортивні ігри Львівщини? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка. У Палаці культури «Кристал» відбувся благодійний звітний концерт покоління вільних зразкового хореографічного ансамблю «Вишиванка». Тут спільними зусиллями вдалося зібрати 53 375 гривень і 100 польських злотих на реабілітацію директора Палацу культури «Кристал» Романа Сольського. Новояворівська громада серед учасників обласних комплексних змагань спортивні ігри Львівщини з баскетболу 3x3 в категорії «Дорослі». Команда дівчат зупинилась за крок до призерів і розділила 4-5 місце. Хлопці 8-10 місце розділили з іншими громадами. Тепер попереду наступний вид програми – це оздоровчий туризм у серпні. І це команди з трьох категорій.
0: На Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністерство оборони Нідерландів кардинально переглядає підходи до розвитку своїх збройних сил, роблячи головний акцент на безпілотних технологіях, штучному інтелекті та кіберзахисті. Зазначається, що повномасштабна війна в Україні докорінно змінила сучасні уявлення про ведення бойових дій. Саме тому, як наголосили у відомстві, армія майбутнього має бути суттєво інакше організована. Після аналізу бойових дій в Україні одним із головних висновків у Міноборони Нідерландів стало домінування безпілотників. Очікується, що вже протягом найближчих 5 років понад половину бойових завдань військові виконуватимуть із використанням БПЛА.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Під час негоди, яка сталася у селі біля Львова, від влучання блискавки постраждала дитина. Відомо, що блискавка влучила у парасольку, яку тримала мати 6-річної дівчинки. Її госпіталізували до лікарні Святого Миколая. Наразі стан пацієнтки стабільний. Загрози життю немає, вона перебуває під наглядом медиків. Поліція закликає громадян бути вкрай обережними під час негоди. Варто уникати відкритих просторів, поодиноких дерев і металевих предметів. Адже розкрита парасолька з металевими елементами в негоду може становити серйозну небезпеку. І це все головне нині. Ефір радіостанції триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM.
1: І що можна порадити в таку спеку, друзі? Та тільки менше сидіти в телефоні, бо він теж нагрівається і руки гарячі.
2: Так, і насправді треба трошечки зменшувати свій час за екраном. Це звучить лише просто, але на практиці зробити складно, бо часто невідомо, з чого почати і які є, в принципі, такі лайфхаки, щоб, власне, це вдалося. Ми знаємо.
1: Маємо реалістичні поради, тому просто трошки послухай музику і ми тобі все розкажемо.

0: Ну що ж, як зменшити час за екраном? Такі маленькі реалістичні поради, бо реально народ, ми дедалі більше і частіше проводимо час у смартфонах, і експерти кажуть, що таке враження, що додатки спеціально створюються таким чином, щоб утримувати нашу увагу користувачів за допомогою різноманітних сповіщень, алгоритмів, систем винагород, наприклад. І через те реально ми надмірно користуємося телефоном дедалі частіше.
1: Ну, а через те, що дуже багато користуємося телефоном, то маємо потім що? Проблеми концентрації, зі сном, з настроєм, навіть стосунками. Тому в першу чергу це, що треба зробити, це усвідомити власну звичку, що ну, це забагато, треба трохи менше.
0: Один з найефективніших способів, щоб отак контролювати свій час за смартфоном, так, то ну, налаштовувати собі періоди без телефону. Тобто просто є на речі навіть такі додатки, так, які тобі будуть блокувати телефон для того, щоб ти не міг ним користуватися певний період часу.
1: Так, так. Тобто, в першу чергу усвідомлюємо, далі собі шукаємо способи, інструменти, яким чином автоматично зробити так, щоб цей екранний час зменшити. Ну і в принципі, психотерапевти рекомендують починати з таких невеликих проміжків часу, потрошки, бо одразу так, знаєш,
0: ломка.
1: Бути в одному, та потім собі кардинально там на 2-3 години відмовитись, це буває складно, потрошки.
0: Потрошки. Я би радив, наприклад, 10 хвилин в годину без телефона, без потреби. Бо повірте, якщо вам потрібно буде кудись задзвонити, то цей додаток все одно вас впустить.
1: Так,
0: тобто
1: так.
0: Це нормально.
1: Плюс класною, корисною такою порадою може стати вимкнення сповіщень. Це теж часто відволікає від якихось справ, чи то ж такі прогулянки, повідомлення, вимкнули сповіщення, і вже вас немає цієї спокуси заглянути в той Інстаграм чи в іншу соціальну мережу.
0: Ну, в мене вимкнені всі сповіщення, крім важливих. От.
1: Працює, так?
0: Так. Ну, воно працює, бо якщо би вони всі були вімкнені, ну, воно точно забирає додатковий час.
1: Супер. От такі маємо прості, але дуже-дуже дієві поради, лайфхаки, щоб насправді зменшити той екранний час, то й, в принципі, почуватися краще.
2: Реклама. Рибальський магазин «Cool Dude Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Cool Dude Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавермі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавермі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавермі».
4: Ой, збирається родина, теща вже в дорозі.
5: Кейтерінг від дефіляди майже на порозі.
4: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
5: Скажу, що не дефіляда, а я згодувала.
6: Кейтерінг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
7: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
8: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
9: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Реклама.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 12.30. Ти слухаєш радіо рідного міста Янтарний ФМ. Трошки про погоду. Сьогодні, 30 червня, маємо зараз 31 градус тепла сонячно. В Новояворівську, в Яворівському районі, у Львові 32. І поки що на тому все.
2: Максимальна температура підніметься до плюс 34, є пориви вітру до 5 метрів на секунду. Опадів сьогодні нам синоптики не прогнозують.
1: Вже кажуть, що завтра може щось падати, але будемо бачити вже завтра по погоді орієнтуватися, а поки тільки після обіду, що буде трошки більше хмар.
2: Партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ.
2: Слухай, така цікава статистика з'явилася про покоління Альфа, тобто це діти, можна казати, віком від 5 до 16 років, про те, які професії вони зараз вибирають.
1: О, а оце цікаво.
2: Власне, більшість, а саме 85% з них...
1: А, чекай, розкажеш після реклами.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Bloom Decor – товари з IKEA для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Bloom Decor – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
0: Реклама.

0: І так, нове покоління Альфа, ті, що зараз від 5 до 16 років, виявляється, 85% вимагають, хочуть і будуть працювати з професіями, пов'язаними з практичною діяльністю.
1: Тобто це пожежники, електрики, зварювальники і інші фахівці, які створюють щось відчути. Ти треба щось руками робити, знаєш. І взагалі ще така дуже цікава річ, що спостерігається в тих дітей від 5 до 16 років, які брали участь в опитуванні, кажуть, що їм важливі не стільки фінанси, як можливість допомагати людям.
0: Реальний результат своєї праці.
1: Так. Насправді бути корисним і робити якусь таку, знаєш, ну таку роботу, мати таку професію, яка насправді є відчутна.
0: Тобі не здається, що для віку там 16 років така емоційна зрілість того, що завжди занадто?
1: Ну, насправді, дуже цікава цифра. 85% – абсолютна більшість. Тобто, знаєш, не дизайнери, не IT-сфера, не...
0: Ну, то ще якраз тих 15% лишилося на дизайнера,
1: не
0: IT-сфера.
1: Не б'юті-сфера, та абсолютна більшість за таку більш практичну діяльність. Це круто.
0: Мені подобається. А ти знайди в Новояворівську зварщика. Мені
1: зараз...
0: треба майстра по генералу, по стартерах.
1: Зараз всі вони
0: майстри
1: абсолютно
0: по стартерах. Пишіть.
1: Золоті.
0: Ну, серйозно?
1: Цінуємо абсолютно кожну професію. Немає такої, яка є менш чи більше цінна, але така статистика, ну, досить цікава про те, що тепер знову повертається престижність тим професіям, які колись, ну, скажімо відверто, знаєш, ну, не дуже приваблювали.
0: Ну, може і так, але я, наприклад, бачу зараз професію, наприклад, електрогазозварювальника, та? Ну, дуже перспективною.
1: Однозначно. І це насправді вимагає дуже великої поваги і пошани до людини, яка на такій професії є, так само рівно до тої людини, яка...
0: А ти так візьми, шов поклади, звари ті труби.
1: Так, от власне, про що і мова. Тому, знаєш, кожен нехай буде на своєму місці, нехай кожен слухає себе, свої таланти відшуковує, знаходить і займається улюбленою справою.

0: Ой, друзі, така жара, за 10 перша, то вже свята і посвята.
1: Якось так. Ми будемо помаленьку вже з тобою прощатися, будемо завершувати наше ранкове шоу «Не спати», будемо рятуватися від спеки так само.
0: Будемо дотримуватися всіх порад, які тобі сьогодні розповідали. Ми нагадаємо, багато пити води, ходити по тіньочку, ніде не лазити, коли жара, ну ти поняв, утриматись від алкогольних напоїв. Не сваритися, не нервуватися, щоб багато в телефоні не сидіти.
1: І слухати радіо рідного міста. О. Ми залишаємо тебе на хвилі 97.6 разом із найкращими треками. Ну і нагадуємо, що вже рівно о 13:00 ти почуєш оновлений випуск новин від нашої колеги Марії Канцелярист.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку Суші Зум.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Де купити смачну рибу? «Юца Маркет Фіш». Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. «Юца Маркет Фіш». Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
8: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Як пройшов у громаді концерт «Покоління вільних» та чим продовжились змагання спортивні ігри Львівщини? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І спершу локальна добірка. У Палаці культури «Кристал» відбувся благодійний звітний концерт «Покоління вільних» зразкового хореографічного ансамблю «Вишиванка». Тут спільними зусиллями вдалося зібрати 53 375 гривень і 100 польських злотих на реабілітацію директора Палацу культури «Кристал» Романа Сольського. Новояворівська громада серед учасників обласних комплексних змагань спортивні ігри Львівщини з баскетболу 3x3 в категорії «Дорослі». Команда дівчат зупинилась за крок до призерів і розділила 4-5 місце. Хлопці 8-10 місце розділили з іншими громадами. Тепер попереду наступний вид програми – це оздоровчий туризм у серпні. І це команди з трьох категорій.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністерство оборони Нідерландів кардинально переглядає підходи до розвитку своїх збройних сил, роблячи головний акцент на безпілотних технологіях, штучному інтелекті та кіберзахисті. Зазначається, що повномасштабна війна в Україні докорінно змінила сучасні уявлення проведення бойових дій. Саме тому, як наголосили у відомстві, армія майбутнього має бути суттєво інакше організована. Після аналізу бойових дій в Україні одним із головних висновків у Міноборони Нідерландів стало домінування безпілотників. Очікується, що вже протягом найближчих 5 років понад половину бойових завдань військові виконуватимуть із використанням БПЛА.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Під час негоди, яка сталася у селі біля Львова, від влучання блискавки постраждала дитина. Відомо, що блискавка влучила у парасольку, яку тримала мати 6-річної дівчинки. Її госпіталізували до лікарні Святого Миколая. Наразі стан пацієнтки стабільний. Загрози життю немає, вона перебуває під наглядом медиків. Поліція закликає громадян бути вкрай обережними під час негоди. Варто уникати відкритих просторів, поодиноких дерев і металевих предметів, адже розкрита парасолька з металевими елементами в негоду може становити серйозну небезпеку. І це все головне нині. Ефір радіостанції триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. 97.6 Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра зберігає.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
1: Реклама.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Починає розказувати про неймовірні продукти, які ти тільки вкусив і зразу тобі вау.
2: Ну, першим на думку спадає що? Ну, класично, шоколад.
1: Молодець.
2: Ну,
1: молодець.
2: Ще би.
1: Купи собі чекулятку.
2: Але тут є ще такий момент. Насправді не лишень шоколад як шоколад, а важливо, що який. Рекомендується таки темний.
1: Так. Так, темний шоколад, адже там реально є багато шоколаду, а не просто цукру, тому він, бо він містить антиоксиданти, сполуки різноманітні, які стимулюють вироблення гормону щастя. Недооцінений фрукт, який зараз лежить на прилавках, ніхто його дуже не бере, бо то, та які банани, літо.
2: Не сезон, так.
1: Та, а банани треба їсти, тому що вони багаті на вітамін B6, який допомагає організму синтезувати серотонін. І крім того, цей фрукт дуже швидко дає енергію і допомагає боротися з втомою. Отак вкусив і зразу жм, як енергетик. Ну, не прям так, але так.
2: Ще один дуже класний варіант – це горішки. Мигдаль можуть бути волоські горіхи. Чи кешю, вони магній містять, ну і корисні жири, які підтримують роботу нервової системи і дійсно допомагають легше зі стресом справлятися, щось коли погризти хочеться, замість когось гризти, то ліпше горішка.
1: Абсолютно вірно. І з моїх уст це звучатиме максимально дивно, але треба їсти рибу.
2: Ти не любиш рибу?
1: Я дуже мало вживаю рибу, але все-таки жирну рибу треба їсти. Мова йде про лосось, скумбрію, селедець, які дуже багаті на омега-3, жирні кислоти, і пов'язується зі зниженням рівня тривожності і покращенням свого емоційного стану вже буквально за перші під кілька кусочків.
2: Ну і про ягодки не забувайте, тим більше зараз якраз полуничка, чорниця, малинка, вони містять антиоксиданти, які теж допомагають організму боротися з наслідками стресу, підтримують здоров'я мозку. І корисний перекус, і насправді дуже ще й так психологічно, внутрішньо класно впливає на нас. Ну, бо справді буває так, ну скажи, нормальний день, ну все якби окей, але щось не то. Ну,
1: але сумнички бракує.
2: Ну, якогось там горішка, або трошечки якоїсь шоколадки, чи там бананчика.
1: Або все. Риби. Або риби теж може бракувати. То беремо, їмо все, що нам смакує в гарних дозах, головне свіженьке, смачненьке, і все буде добре. Такі лайфхаки на інтернеті.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарі.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про традиційний фестиваль Яворівського пирога та скільки теплових ударів і перегрівань днями фіксували медики у Львові? Вітання, з вами Марія Канцелярист. Тепер коротко про це та інше. І спершу до локального. Традиційний фестиваль Яворівського пирога цього року приурочили до важливої події. Яворів відзначає своє 650-ліття. Фестиваль відбудеться 12 липня на площі Ринок у місті Яворів. Участь має благодійний формат і не передбачає торгівлі чи отримання прибутку. Усі кошти, зібрані під час заходу, передадуть на підтримку Збройних сил України. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Німеччина та Нідерланди створили військовий командний центр у Балтійському регіоні для стримування Росії в межах ширших зусиль щодо взяття на себе відповідальності в межах НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав церемонію в естонському місті Валга на кордоні з Латвією, на якій перший німецько-нідерландський корпус перейняв командування частинами оборони НАТО на східному фланзі від багатонаціонального корпусу НАТО «Північний Схід». Нова Зеландія оголосила про надання Україні гуманітарної допомоги в розмірі 5 мільйонів новозеландських доларів, а це майже 3 мільйони доларів США. Про це повідомило Міністерство закордонних справ і торгівлі країни. Своєю чергою глава МЗС України Андрій Сибіга подякував Новій Зеландії за оголошену допомогу та солідарність.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новини Львова. За два дні до лікарні Святого Пантелеймона першого медоб'єднання Львова госпіталізували 5 пацієнтів із тепловим ударом або перегріванням на сонці. Усіх їх доставили бригадами екстреної меддопомоги. Пацієнтам від 22 до 84 років. Усі скаржились на сильний головний біль. Також у них спостерігалися неврологічні симптоми, зокрема слабкість і порушення мовлення. Медикам вдалося стабілізувати стан пацієнтів. Після цього їх перевели до терапевтичного відділення, де вони продовжують лікування. Фахівці нагадали, що першими ознаками можуть бути запаморочення, нудота, загальна слабкість, пришвидшене серцебиття, суха та гаряча шкіра. У важчих випадках людина може втратити свідомість. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97.6 FM і бережіть себе.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне ФМ 97.6 FM.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти – магазин «Кераміка.ua», Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
6: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

0: Усе в одному місці та з професійними педагогами. Репетитор – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Реклама.
5: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо, ночі розкриті, не спи.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Маємо зараз більш таку серйозну тематику стосовно безпеки на воді. Будемо нагадувати собі і вам разом.
4: Класика жанру, друзі. Жара, спека, літо. Кожен називає як хоче. Починаємо їздити на водойми, починаємо стрибати в водойми, і починається біда. Хтось десь поранився, хтось десь вдарився, хтось десь ще щось, а найгірше, що бувають і, на жаль, летальні випадки. Тому Яворівська районна державна адміністрація нагадає, і ми також нагадуємо вам про безпеку на воді.
3: Навіть сьогодні вже зранку зустрічалася є інформація про летальні випадки, які сталися на воді в Яворівському районі. Я думаю, що наша Марія канцелярист підготує випуск на 12-й, обов'язково про це в новинах розповість детальніше. То ми нагадуємо, що купатися треба тільки в спеціально облаштованих місцях.
4: Так, тому що кожного року ці місця всі озвучують і всім говоряться про це, але все одно ми деколи нехтуємо, так? Тому що, ну, ігри на воді – це завжди може бути небезпечно. Тому тільки в спеціально облаштованих місцях не стрибати у незнайомі водойми, так? Угу. Не запливати далеко, не показувати, що ти є газда, що ти є хлоп, чи ти є дуже крута дівчина-спортсменка, а я от запливу найтуда, так хлопці не можуть заплисти. Ні, і ще раз ні, бо здається спочатку, що сили достатньо, а потім в якийсь момент сили не вистачає і починається біда.
3: Ну і найголовніше, ніколи не лишайте дітей без нагляду, навіть на мить. Скільки б їм не було років, і навіть якщо вам здається, що то на березі, навіть якщо вам здається, що там надувний круг, все одно треба слідкувати постійно, бо ситуації бувають абсолютно різні.
4: І чим краще дитина плаває, тим більше вона може переоцінити свої можливості, тому на це вважаємо. Ну і хлопці, дівчата, тема, яку навіть би нам би не пасувало говорити, але ми говоримо, жодного алкоголю під час купань і тому подібного.
3: Часто буває так, що ми всі хочемо трошки відпочити. Зараз сезон, літо, відпочиваємо часто біля басейнів, біля води, на озерах. І буває так, що хочеться охолодитися.
4: Є безалкогольне.
3: Або так. Одне з другим бути не може.
4: Безалкогольне пиво, безалкогольне вино, безалкогольна горілка.
3: Починається все.
2: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: знайти.
1: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
3: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
3: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Радіо «Янтарне».

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про традиційний фестиваль Яворівського пирога та скільки теплових ударів і перегрівань днями фіксували медики у Львові? Вітання, з вами Марія Канцелярист. Тепер коротко про це та інше. І спершу до локального. Традиційний фестиваль Яворівського пирога цього року приурочили до важливої події. Яворів відзначає своє 650-ліття. Фестиваль відбудеться 12 липня на площі Ринок у місті Яворів. Участь має благодійний формат і не передбачає торгівлі чи отримання прибутку. Усі кошти, зібрані під час заходу, передадуть на підтримку Збройних сил України. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Німеччина та Нідерланди створили військовий командний центр у Балтійському регіоні для стримування Росії в межах ширших зусиль щодо взяття на себе відповідальності в межах НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав церемонію в естонському місті Валга на кордоні з Латвією, на якій перший німецько-нідерландський корпус перейняв командування частинами оборони НАТО на Східному фланзі від багатонаціонального корпусу НАТО «Північний Схід». Нова Зеландія оголосила про надання Україні гуманітарної допомоги в розмірі 5 мільйонів новозеландських доларів, а це майже 3 мільйони доларів США. Про це повідомило

0: допомогу та солідарність.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. За два дні до лікарні Святого Пантелеймона 1-го медоб'єднання Львова госпіталізували 5 пацієнтів із тепловим ударом або перегріванням на сонці. Усіх їх доставили бригадами екстреної меддопомоги. Пацієнтам від 22 до 84 років. Усі скаржились на сильний головний біль. Також у них спостерігалися неврологічні симптоми, зокрема слабкість і порушення мовлення. Медикам вдалося стабілізувати стан пацієнтів. Після цього їх перевели до терапевтичного відділення, де вони продовжують лікування. Фахівці нагадали, що першими ознаками можуть бути запаморочення, нудота, загальна слабкість, пришвидшене серцебиття, суха та гаряча шкіра. У важчих випадках людина може втратити свідомість. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97.6 FM і бережіть себе.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

0: Canavara Bon.
1: Реклама.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
4: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
5: Ветеранський бізнес.
6: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери, 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
5: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. «Блум Декор» – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. «Блум Декор» – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Якщо вже дуже хочеться подорожувати, але можливості такої нема, то, в принципі, альтернатива є.
2: Дивіться відео тих людей, які подорожують, стежите з ними в соціальних мережах, ти про це?
1: Ні, а то згубно впливає на нашу психіку. Краще себе зайняти іншою справою. Наприклад, візуалізуємо ситуацію.
2: Так.
1: Дуже сильно хочу в Париж.
2: Хочу круасані.
1: Не можу поїхати, чи немає зараз можливості. Але так хочу побачити Ейфелеву вежу. Можна побачити, навіть скласти самі з Лего.
2: Зайняти тіло і розум.
1: Дрібна моторика рук.
2: Розвивання на максимум. Компанія Lego представила набір, що складається з 10 тисяч однієї деталі.
1: Ну, вистачить недовго. Як то кажуть, в Парижі ми не на один день побуваємо, ну, а поки не складемо до кінця.
2: Ну, то я вважаю, що, скільки би то не коштувало, то треба купити, бо якщо реально нема можливості поїхати, то дрібна моторика дасть можливість потім в подальшому розвинути свій мозок до такого рівня.
1: Однозначно. Але тут, не знаєш, тут не йдеться мова про якусь там мультиплікаційну, знаєш, там пародію на Ейфелеву вежу. Ні, в описі насправді написано, що там в наборі модель точно повторює декор реальної Ейфелевої вежі. Зі всіма арками, опорами, там тими перилами, абсолютно все-все-все, от точка в точку.
2: В зібраному вигляді сягає майже 1.5 метра в висоту. А глибина і ширина 57 сантиметрів. Та стоп, поставиш в хаті та туди інтер'єр.
1: Можна буде потім всіх до себе запрошувати до знимки класної.
2: Хоч в Париж поїшли, я тобі покажу справжній Париж в Новояворівську.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Хух. Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Що в громаді готують до 120-ліття від дня народження Петра Андрусєва та яку програму презентував Центр Незламні у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз випуск із ключовими фактами. І спершу до локального 120 років від дня народження Петра Андрусєва. Це добра нагода згадати митця, який своєю творчістю залишив помітний слід в історії українського мистецтва. У громаді запросили долучитися до урочистої академії у білих полотнах пам'яті, яка відбудеться в рідному селі художника Кам'яноброді Новояворівської громади вже 2 липня о 12:00 у школі. Дрес-код заходу – білий колір одягу.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Великобританія представить нову оборонну стратегію. Вона передбачає масштабну перебудову армії з урахуванням досвіду війни в Україні. Лондон планує зробити ставку на безпілотники, автономні системи та швидке впровадження військових технологій, поступово відходячи від частини дорогих традиційних платформ. Варто відзначити, що український досвід використання дронів дедалі більше впливає на оборонне планування країн НАТО та майбутні програми закупівель. Українські військові вперше знищили новий зенітний безпілотник перехоплювач армії РФ і «Сокіл». Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка ЗСУ збили його за допомогою дрона-перехоплювача «Генерал Черешня Ейр». Росія розробила дрони з метою протидії ударним і розвідувальним БПЛА Сил оборони. Він може літати на висоті до 5 кілометрів. Бойова частина «Сокол» з дистанційним підривом або ж кінетична.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. У реабілітаційному центрі Unbroken презентували першу в Україні системну програму емоційної підтримки ветеранів за участю собак-візитерів. Ініціатива покликана допомогти людям, які проходять лікування та реабілітацію, відновлюватися завдяки взаємодії зі спеціально підготовленими собаками. І на цей момент це все основне. Нові факти вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Сні.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Реклама.

0: так чекала.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.
3: 97,6. Янтарне FM.

0: Центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.

Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний. Сервісний

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Гуцульські танці завжди мають свій темп і характер. Гуцулка – один із найпоширеніших танців Гуцульщини. Це парний або груповий танок із чітким ритмом, дрібним кроком і характерними притупами. Часто гуцулку танцюють під живу музику з імпровізацією та зміною темпу. Вона проста за формою, але дуже емоційна, бо кожен танцівник додає свій настрій. Гуцулка – коли Карпати танцюють у ритмі.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Мадмуазель Мало, ви готові ходити на басейн?
2: Я вже в пошуках надувного кругу.
1: А ти вже знаєш, що я хочу тебе спитати, так не чесно. Ну.
2: Буду сама-сама модна на кар'єрі.
1: Сама-сама модна, сама гонорова.
2: Ну, а як без того?
1: Надувний круг презентували Louis Vuitton за $4400.
2: Ну, на секундочку, а що ти хотів? Там вони кажуть, фірмова символіка, вбудовані ручки, власний насос для накачування, повністю водонепроникний, захищений від ультрафіолетових променів, підходить для відпочинку як на океанському узбережжі, так і на звичайних озерах. Думаю, на кар'єр піде.
1: Та на Яворівське море, чи та. Знаєш, мені так подобається. Ми кажемо, кар'єр, ми кажемо, Яворівське море.
2: Що каже Львівське море.
1: Скоро будемо казати, що то океан. Розумієш?
2: Лазурний берег.
1: Лазурний берег Яворівщини. Я думаю, що ну, 4400 за коло, але найбільше, як ти сказала, водонепроникний.
2: Да, звичайно.
1: Ти бачила хоч один надувний круг водопроникний?
2: Ну, можливо, якась логіка в цьому закладалася, але ну дизайн класний. Ну, зато, уяви собі.
1: Це там... соняшникова олія з вітаміном Е, знаєш? Без, ну, без неї її неможливо зробити так само надувний круг.
2: Якщо вчитися плавати, то тільки так.
1: На Louis Vuitton.
2: Так, обов'язково. Тільки в розкоші.
1: А чуть-чуть не буде за дорого багато?
2: Ну, побачимо. Ну,
1: стільки тут насос... є магазинчиків, які за 4400, і то в гривнях, стільки тих кругів дадуть, і ще самі накачають, і я думаю, що ще таксі виключать до кар'єри.
2: Ну, я думаю, що на насос надувний вистачить, в принципі, мало би. Ну,
1: мало би вистачити.
2: Мало би, так. Ну, подивись, який там дизайн класний.
1: Ну, мужчина
2: класний. Чи водонепроникний, я взагалі з того вражена. Ну, мужчина не йде в комплекті.
1: Мужчина не йде в комплекті?
2: Ну, в принципі...
1: Я думав, що мужчина то той насос ще надуває, знаєш, губами.
2: А може. Може, там ще плюс послуги. Ну, як би там не було, беріть з собою надувний круг, якщо би раптом щось.
1: Так, краще з надувним кругом, ніж без надувного круга.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Що в громаді готують до 120-ліття від дня народження Петра Андрусєва та яку програму презентував Центр Незламні у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз випуск із ключовими фактами. І спершу до локального 120 років від дня народження Петра Андрусєва. Це добра нагода згадати митця, який своєю творчістю залишив помітний слід в історії українського мистецтва. У громаді запросили долучитися до урочистої академії у білих полотнах пам'яті, яка відбудеться в рідному селі художника Кам'яноброді Новояворівської громади вже 2 липня о 12:00 у школі. Дрес-код заходу – білий колір одягу.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Велика Британія представить нову оборонну стратегію. Вона передбачає масштабну перебудову армії з урахуванням досвіду війни в Україні. Лондон планує зробити ставку на безпілотники, автономні системи та швидке впровадження військових технологій, поступово відходячи від частини дорогих традиційних платформ. Варто відзначити, що український досвід використання дронів дедалі більше впливає на оборонне планування країн НАТО та майбутні програми закупівель. Українські військові вперше знищили новий зенітний безпілотник перехоплювач армії РФ «Сокіл». Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка ЗСУ збили його за допомогою дрона-перехоплювача «Генерал Черешня Ейр». Росія розробила дрони з метою протидії ударним і розвідувальним БПЛА Сил оборони. Він може літати на висоті до 5 кілометрів. Бойова частина «Соколу» з дистанційним підривом або ж кінетична.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. У реабілітаційному центрі «Unbroken» презентували першу в Україні системну програму емоційної підтримки ветеранів за участю собак-візитерів. Ініціатива покликана допомогти людям, які проходять лікування та реабілітацію, відновлюватися завдяки взаємодії зі спеціально підготовленими собаками. І на цей момент це все основне. Нові факти вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: Реклама. Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
1: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій.

0: Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери «Просто неба». 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Реклама.
6: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Як то так зробити в домашніх умовах, щоб вони не в'янули? А ті, до речі, рецепти, що ви нам дехто навіть сьогодні вже написав, реально не всі працюють, і ми зараз деякі з них розберемо з такої, скажімо, наукової і перевіреної точки зору.
2: Насправді, ті такі практичні способи, які справді допомагають, дуже прості правила, не треба ніякого там цукру, газованої води, спирту, знаєш, там багато хто, ну є такі різні народні методи. В першу чергу, перед тим, як поставити букет у воду, просто треба ретельно вимити вазу. Бо навіть невеликий бактеріальний наліт на стінках може дуже скоротити життя квітів.
1: Отак. Регулярно змінювати воду. Ха, свіжа вода, бажано наливати її щодня, хоча б раз або один раз на два дні. Саме застійна вода стає середовищем, де активно розмножуються бактерії, і відповідно ваш букет каже вам до побачення.
2: Ну і третє таке ключове – це правильне місце. Це найпоширеніша помилка. Ставити букет на сонце, чи десь там коло батареї, чи, наприклад, поруч з фруктами. Висока температура прискорює старіння рослин. А, наприклад, якщо ваші квіти стоять десь коло фруктів, то це теж погано, бо фрукти виділяють етилен, це такий природний газ, який стимулює дозрівання. Тому квіти починають швидше в'янути.
1: Так, щоб квіти не в'янули, повертаємося до їх обробки. Найкраще зрізати стебло під кутом 45 градусів. То так, навскоси, що по-простому. Тому що ви збільшуєте площу поглинання води, запобігаєте приліганню стебла до дна вази і покращуєте насходженням вологи.
2: Ну і обрізаємо там раз в 2-3 дні. Під час того, як замінюєте водичку, зразу ж обрізали. І це теж, скажімо так, допомагає прибрати ті накопичені бактерії, і ваші квіточки будуть стояти довго, гарно і тішити вам око.
1: Тому цінуємо ті квіти, які ми отримали в подарунок, або і самі собі деколи робимо подарунок квіти. Нічого в тому проблемного нема.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
3: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
6: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: З яким захисником прощається громада та що відомо про заходи до 120-ліття від дня народження Петра Андрусєва в громаді? Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз підсумки цього дня. І спершу про новини держави. Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про запуск першого етапу проєкту «Базовий рівень», який полягає у мінімально гарантованому рівні щомісячного забезпечення підрозділів безпілотниками. Підрозділи отримають визначений ресурс, який дасть змогу планувати роботу та бойові операції на кілька місяців уперед. Водночас виробники матимуть прогнозований попит на 6-12 місяців, що допоможе масштабувати виробництво.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. Громада сьогодні прощалася із захисником України Михайлом Раком. Він народився в селі Воля Добростанська, навчався у Новояворівській другій школі. У квітні 23-го року був мобілізований до лав ЗСУ, служив у складі 67-ї окремої механізованої бригади. 2 вересня 24-го року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Невське Луганської області Михайло зник без звісти. У червні 26-го року ідентифікував

0: пам'ятник, святкову архієрейську божественну літургію очолив архієпископ і митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возняк у співслужінні духовенства. 120 років від дня народження Петра Андрусєва – це нагода згадати митця, який своєю творчістю залишив помітний слід в історії українського мистецтва. Долучитися до урочистої академії у білих полотнах пам'яті, яка відбудеться в рідному селі художника Кам'янобродів Новояврівської громади, можна вже 2 липня о 12:00 в школі. Дрес-код заходу – білий колір одягу. У Палаці культури «Кристал» відбувся благодійний звітний концерт «Покоління вільних» зразкового хореографічного ансамблю «Вишиванка». Тут спільними зусиллями вдалося зібрати 53 375 гривень із тупольських злотих на реабілітацію директора Палацу культури «Кристал» Романа Сольського.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин спорту. Новояворівська громада серед учасників обласних комплексних змагань спортивні ігри Львівщини з баскетболу 3x3 в категорії дорослі. Команда дівчат зупинилась за крок до призерів і розділила 4-5 місце. Хлопці 8-10 місце розділили з іншими громадами. Тепер попереду наступний вид програми – це оздоровчий туризм у серпні. І це команди з 3 категорій. І про погоду. У середу 1 липня хмарно з проясненнями. Температура вночі 17-22 градуси. Вдень 31-36 тепла. Короткочасні дощі і грози, а вдень подекуди град. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І це все важливе, тож нехай ваш вечір буде сповнений музики гарного настрою.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
7: Реклама.
8: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66. Реклама.
2: Радіо «Янтарне».

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Народні танці часто народжувались просто неба. Пастушок – танець, поширений у Карпатському регіоні. Його ритм спокійний, а рухи стримані й пластичні. У ньому відчувається спостережливість і зв'язок із природою. Танок часто виконують як ліричний номер. Пастушок – коли танець слухає природу.

0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: 13 серпня, запам'ятовуємо, записуємо, на великих екранах вийде біографічна стрічка «Кузьма страшно веселий».
2: Присвячена вона музиканту, нашому телеведучому, так, лідеру гурту «Скрябін», Кузьмі Скрябіну, так, Андрію Кузьменко. Скажемо так, це просто неймовірна робота пропрацьована, адже команда опрацювала понад 400 годин відео та аудіозаписів і більш ніж 22 тисячі фотографій.
1: Вау, насправді це дуже велика, дуже масштабна і дуже потужна робота. Ми з нетерпінням очікуємо на прем'єру, будемо дивитися, будемо спостерігати. І знаєш, ми такі, можна сказати, що от Новояворівськ, особливо ті, хто знають, знали, хто так відчувають, знаєш, свою таку приналежність і кажуть, що це наш Кузьма.
2: Наш.
1: Такі будуть прискіпливими, знаєш.
2: Ну, чесно, формат фільму дуже, скажімо, оригінальний. На теренах України такого ще не було, так? Тому що за рахунок опрацювання цих фото та відео та аудіоматеріалів до нас буде говорити сам Андрій. І це не штучний інтелект, це всі вирізки з його фраз, але не вирвані з контексту, а подані так, як це бачить режисер, плюс величезна команда, яка це опрацьовувала, надихалася так закордонними різними історіями, тому я думаю, що йти і дивитися таке кіно
1: обов'язок.
2: Просто, новояворівчанина, напевно, кожного. Бо нагадаємо так, що від простого хлопця з Новояворівську до артиста всеукраїнського масштабу, який доводив свою думку і ніколи не боявся говорити, це варто уваги навіть зараз і зараз тим більше.
1: Так, тому вже 13 серпня будемо очікувати на біографічну стрічку «Кузьма страшно веселий».
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Янтарне.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: В Україні 19 година. Яндарне ФМ.
1: З яким захисником прощається громада та що відомо про заходи до 120-ліття від дня народження Петра Андрусєва в громаді? Вітаю, це Марія Канцеляріст. Зараз підсумки цього дня. І спершу про новини держави. Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про запуск першого етапу проєкту «Базовий рівень», який полягає у мінімально гарантованому рівні щомісячного забезпечення підрозділів безпілотниками. Підрозділи отримають визначений ресурс, який дасть змогу планувати роботу та бойові операції на кілька місяців уперед. Водночас виробники матимуть прогнозований попит на 6-12 місяців, що допоможе масштабувати виробництво.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. Громада сьогодні прощалася із захисником України Михайлом Раком. Він народився в селі Воля Добростанська, навчався у Новояворівській другій школі. У квітні 23-го року був мобілізований до лав ЗСУ, служив у складі 67-ї окремої механізованої бригади. 2 вересня 24-го року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Невське Луганської області Михайло зник без звісти. У червні 26-го року і

0: святкову архієрейську божественну літургію очолив архієпископ і митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возняк у співслужінні духовенства. 120 років від дня народження Петра Андрусєва – це нагода згадати митця, який своєю творчістю залишив помітний слід в історії українського мистецтва. Долучитися до урочистої академії у білих полотнах пам'яті, яка відбудеться в рідному селі художника Кам'янобродінової Яврівської громади, можна вже 2 липня о 12:00 в школі. Дрес-код заходу – білий колір одягу. У Палаці культури «Кристал» відбувся благодійний звітний концерт «Покоління вільних» зразкового хореографічного ансамблю «Вишиванка». Тут спільними зусиллями вдалося зібрати 53 375 гривень із тупольських злотих на реабілітацію директора Палацу культури «Кристал» Романа Сольського.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин спорту. Новояворівська громада серед учасників обласних комплексних змагань спортивні ігри Львівщини з баскетболу 3x3 в категорії дорослі. Команда дівчат зупинилась за крок до призерів і розділила 4-5 місце. Хлопці 8-10 місце розділили з іншими громадами. Тепер попереду наступний вид програми – це оздоровчий туризм у серпні. І це команди з 3 категорій. І про погоду. У середу 1 липня хмарно з проясненнями. Температура вночі 17-22 градуси. В день 31-36 тепла. Короткочасні дощі, грози. А в день подекуди град. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. В день місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І це все важливе, тож нехай ваш вечір буде сповнений музики гарного настрою.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо Рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: Суціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо рідного міста. 97.6.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути

Бувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
1: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Може, не всі, але більшість ставиться до мемів з котами абсолютно позитивно. Доброго ранку, це Інтернет.ФМ.
2: Так, насправді, ми навіть якось ділилися таким лайфхаком чи порадами. Іноді, коли хочеться підняти собі настрою, рекомендують психологи трошки позалипати на такі подібні ролики. Воно насправді додає трошки тої такої, знаєш, починати день свій із милоти, із гарних, приємних новин.
1: І ось такою новиною в мережі шириться такий, скажімо, позитивний мемчик про котика, кіт Перл з Таїланду, і він став зіркою, спокійно, не треба сміятися завчасно, про те, що він охороняє врожай кавунів.
2: Насправді, цілком серйозно, фото цьому є свідченням докази, так, що все абсолютно серйозно і на реальних подіях розвірусилися зараз ці мережі, виглядає це все дуже так досить кумедно, ну, звісно, що багато користувачів вже підхопили, жартують, різні там вигадують меми на цей рахунок, виглядає дуже...
1: Вічно незадоволена морда, я би те, мордашка.
2: Скоро ж, чекай, то що не сезон кавунів. То що все попереду, то бачиш, то ж треба трошки ще поохороняти.
1: А я вже бачив кавуни в магазинах.
2: В магазинах то є.
1: Вони ще не ті. Вони ще трошки не ті.
2: То ми зачекаємо, кіт не дасть. Кіт не дасть,
1: вже це сюди.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

0: В Україні 20-та година. Янтарне ФМ.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: спеціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
6: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне.

0: 97,6. Янтарне FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знати.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
2: 97.6 FM.

0: одне життя.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: І звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців на сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.
2: 97.6 FM.

Викликай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6. Як ти моя,

в ритмі 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: 97.6 FM.
1: Ти напиши, чи жива, бо нас тут жива, що ж небо палає.

0: Злата, мені 8 років. І я слухаю Янтарне FM, бо його тато завжди включає в машині.
1: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.